0: سابقہ ترنمول کانگریس سرکار کے شروع کردہ نئے ضابطوں کے تحت جاری کیے گئے سبھی او بی سی سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیے ہیں۔ ہائی کورٹ نے منظم دھوکہ دہی کے الزامات کے تناظر میں پنجاب فارمیسی آفیسرز کی بھرتی پر روک لگا دی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شمالی خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے تناظر میں اوڈیشا اور گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بلوچستان کے سوراب ضلع میں پاکستانی فضائی فوج کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں۔ اور کرکٹ میں بی سی سی آئی نے ستمبر میں بھارت اور افغانستان کے درمیان T20 سیریز ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو مزید جانچ کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کے سپرد کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ مذکورہ بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق 2010 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کے استعمال کو اور زیادہ شفاف اور جواب دہ بنانا ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے یہ بل وسیع تر صلاح و مشورے کی خاطر جے پی سی کے پاس بھیجنے کے لیے لوک سبھا میں ایک تحریک پیش کی۔ جے پی سی دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اس کمیٹی میں لوک سبھا کے 21 ارکان ہوں گے جنہیں اسپیکر موصوف نامزد کریں گے۔ اس کے علاوہ راجیہ سبھا سے 10 ارکان بھی اس میں شامل ہوں گے جنہیں چیئرپرسن نامزد کریں گے۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ موسم سرما کے اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن ایوان میں پیش کر دے گی۔ ادھر راجیہ سبھا نے بھی غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض کی خاطر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے اپنے 10 ارکان کو نامزد کرنے کی تحریک منظور کر لی ہے۔ آج پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آخری دن ہے۔ یہ اجلاس گزشتہ مہینے کی 20 تاریخ کو شروع ہوا تھا۔ راجیہ سبھا میں آج قانون اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض اور اسے منظور کیا جانا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج پرائیویٹ ممبر کے کام کاج پر بھی غور و خوض ہونا ہے۔ مغربی بنگال میں کلکتہ ہائی کورٹ نے سابقہ ترنمول کانگریس سرکار کے شروع کردہ او بی سی اے اور او بی سی بی زمروں کے تحت جاری کیے گئے سبھی او بی سی سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیے ہیں۔ جسٹس راج شیکھر منتھا اور جسٹس انوج سنگھ پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے کہا کہ ریاست میں اب او بی سی اے اور او بی سی بی کا کوئی زمرہ نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ سابقہ نظام کے تحت جاری کیے گئے سرٹیفکیٹ اب قابل قبول نہیں رہ گئے ہیں۔ فیصلے کے مطابق اس طرح کے سرٹیفکیٹ رکھنے والے افراد کو اب عام زمرے کا تصور کیا جائے گا۔ او بی سی تنازع سال 2010 کے بعد اس وقت شروع ہوا تھا جب اس وقت کی ترنمول کانگریس سرکار نے او بی سی طبقوں کو دو زمروں او بی سی اے اور او بی سی بی میں بانٹ دیا تھا۔ سال 2024 میں کلکتہ ہائی کورٹ نے 66 طبقوں کو او بی سی فہرست میں شامل کیے جانے کو رد کر دیا تھا اور نئے سرے سے سروے کرانے کا حکم دیا تھا۔ 2026 میں بی جے پی سرکار کے اقتدار میں آنے کے بعد اس نے او بی سی اے اور او بی سی بی زمروں کو ختم کر دیا تھا اور واحد او بی سی زمرہ شروع کیا تھا۔ شبھیندو ادھیکاری سرکار نے سپریم کورٹ میں سابقہ انتظامیہ کے چیلنج کو بھی واپس لے لیا تھا۔ قانونی چیلنج واپس لیے جانے کے تناظر میں پہلے جاری کیے گئے سرٹیفکیٹ کی قانونی اعتبار سے کوئی بنیاد نہیں رہ گئی تھی اور اس پس منظر میں بدھ کے روز ہائی کورٹ کا یہ حکم سامنے آیا ہے۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے بھرتی میں پیپر لیک کے الزامات کے معاملے پر 454 فارمیسی افسروں کے عہدوں کے لیے تقرر کے عمل پر روک لگا دی ہے۔ اس کے لیے امتحان پچھلے مہینے کی 19 تاریخ کو ہوا تھا۔ فرید کوٹ کی بابا فرید یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ان عہدوں کے لیے اشتہار دیا تھا۔ اس کیس کی اگلی سماعت اب 17 ستمبر کو ہوگی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: امتحانات کے معاملے پر سیاسی طوفان کے تناظر میں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کا یہ حکم التوا سامنے آیا ہے۔ اعلیٰ تکنیک کے پین کیمروں اور دیگر آلات کے ذریعے مبینہ پیپر لیک کے چند گھنٹوں کے اندر پنجاب پولیس نے 3 ضلعوں فرید کوٹ، کوٹ کا پورا اور فیروز پور میں امتحانات کے 25 مراکز پر کارروائی کے بعد ایک بین ریاستی چیٹنگ ریکٹ کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا۔ پولیس نے سازش رچنے والے 7 بڑے ملزموں اور 28 امیدواروں کو گرفتار کیا جو اس کیس میں سیدھے ملوث تھے۔ چھان بین سے معلوم ہوا کہ دھوکہ دہی کے اس ریکٹ کے تحت

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: رضی احمد سے خبریں سنیے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں احتجاج کی حمایت میں آج دنیا بھر میں رہنے والے کشمیریوں سے مظاہرے کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں نے 15 اگست کو انڈیا ڈے کے طور پر منانے کا خصوصی طور پر اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر امریکہ کا پورا کنٹرول ہے۔ کولمبیا نے طاقتور زلزلے کے بعد راحت کی کارروائیوں کے لیے غیر معمولی اقدامات کی خاطر اقتصادی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ اور کینیڈین اوپن ٹینس میں مونٹریال میں مردوں کے سنگلز کے فائنل میں دفاعی چیمپئن بین شیلٹن کا مقابلہ ہم وطن کھلاڑی برینڈن ناکاشیما سے ہوگا۔ خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں سرکار کی شہ پر پھیلائی جانے والی دہشت گردی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی نے دنیا بھر میں رہنے والے کشمیریوں سے آج مظاہرے کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس طرح پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں جاری احتجاج بالاقوامی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے۔ مذکورہ کمیٹی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ریلیاں منعقد کریں اور بقول اس کے خطے میں پاکستانی سرکار کی جانب سے طاقت کے استعمال پر دنیا کی توجہ مبذول کرائیں۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں صورتحال اب بھی کشیدہ ہے۔ وہاں مظاہرین پاکستانی فورسز کے زیر سایہ نشانہ بنا کر کی گئی ہلاکتوں اور بے قصور افراد کو لاپتہ کیے جانے اور سپلائی نظام میں رکاوٹوں کے تناظر میں کرائے گئے حالیہ متنازع انتخابات پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرکردہ لیڈر سردار شبیر نے دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً 100 افراد مارے جا چکے ہیں۔ خطے میں پچھلے 2 مہینے سے زیادہ عرصے سے احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جن میں لوگ مختلف مطالبات کرتے رہے ہیں۔ بلوچستان کے سورب ضلع میں پاکستانی فضائی فوج کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں، درجنوں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں ریپبلک آف بلوچستان گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج اور فضائیہ نے سورب کے گودار محلے اور آس پاس کے سول علاقوں میں شدید بمباری اور فائرنگ کی، جس سے جان و مال کا کافی نقصان ہوا۔ مذکورہ تنظیم نے الزام لگایا ہے کہ مقامی لوگوں اور حکام کو بچاؤ اور راحت کارروائی انجام دینے سے روکا گیا۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسپتالوں کو فوجی اہلکاروں نے گھیر لیا ہے اور ڈاکٹروں پر دباؤ ڈالا گیا۔ تنظیم نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کی موت بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ علاقے میں انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی ہیں۔ ریپبلک آف بلوچستان گروپ نے بالاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لے اور بلوچ لوگوں کی زندگی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے مداخلت کرے۔ گزشتہ دہائی کے دوران پاکستان کی فوج نے قبائلی علاقوں میں بار بار فضائی حملے کیے ہیں اور توپ خانے سے گولہ باری کی ہے، جس سے عام شہری مارے گئے۔ انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں نے اندھا دھن طریقے سے کیے گئے ان حملوں کی نکتہ چینی کی ہے، جن میں 20 لوگ ہلاک ہوئے اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو کر رہ گئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان نے افغان علاقوں کو بھی نشانہ بنایا ہے اور اس کے فضائی حملوں میں کئی بے قصور افغان افراد مارے گئے، کئی مکان تہس نہس ہو گئے اور سینکڑوں کنبے بے گھر ہو گئے۔ خود اپنی آبادی کے خلاف فوجی طاقت کا استعمال پاکستان کی تاریخ رہی ہے۔ امریکہ میں کئی ریاستوں نے بھارت کی آزادی، اس کی شاندار وراثت، گوناگونیت اور امریکہ میں مقیم بھارت نژاد لوگوں کی اس ملک کے تئیں خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے 15 اگست کو انڈیا ڈے کے طور پر منانے کی غرض سے خصوصی اعلان جاری کیا ہے۔ نیو یارک

تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش سونو نگم اور انورادھا سرام کی آوازوں میں بوس دا فورگوٹن ہیرو فلم کا یہ نغمہ جسے موسیقی سجایا ہے اے آر رحمان نے.

0: ادبی دنیا کی عظیم شخصیات اور ان کے کارناموں سے آپ کو روشناس کرانا، حلقہ علم و ادب کی سرگرمیوں سے ہر وقت باخبر کرنا، مشاعروں کے ذریعے شعرا اکرام کے فکر و فن کی بلندیوں کو چھونا، علاوہ عظیم ملکی و بین الاقوامی معاملات، سیاسی نظریات، معاشیات اور ثقافت پر مدلل مباحثے اور اظہار خیال، ساتھ ہی عوامی مفادات کی تبلیغ و تشہیر، جس کا مقصد ہے وہ ہے آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل۔
1: آکاش وانی جے پور اجمیر کا یہ عامر چینل ہے، میڈیم ویو 497.51 میٹر یعنی 603 کلو ہرٹس اور ایف ایم بینڈ 101.2 میگا ہرٹس تتھا دور درشن کے ڈی ٹی ایچ چینل پر۔ जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम किसानवाणी, कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम
2: میڈیم ویو 326.7 میٹر ارتھات 918 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی سورت گڑھ سے بول رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کاریکرم چوپال، پرستوتا ہیں رمیش چاوریا۔